0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдө үрд биднэ сонирын сонирхолыг

아따 엄나 카를스이 망글 헐네에서는 무드네 늪투르르긴 착발다 헌데산석 칫다 엔 차기 늪투르르긴 갈도 마네세네 자도 아질타 아질치네 나이질치 늪투르르긴 아질득 오르노스승 세네 흑네락싱 어룰질 와던 토도우다 도르질인 위질간에 토바 하이르만 하른질간에 스위트갈 호라코가르 하이루마니 식신 바이차 아질 오르노스승 Манайшана олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарийнлаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг яхуулж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч Юши Лянгийн мөдөөснөр. Манайшана жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүлсэн байна. Бүгшэнэ жадуу ажилтан ажилчнээ ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бай залуучуудын нийгмийн харил цааны арга замын өргөтгөж, өргөн олон залуучуудын боловсон эрүүл шийрэг ураг байрлах үйлдэлд гэр бүлийн үйлдэлтийг бий болгохын тулд өмнөхөн Сэнэ мөхтүүдийн холбоот хурл, сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүл бай. Бүгшинэ өл байгууллаг аж ахуйлаан аж эрүүлсийн нэгжийн 40 гаруй ганч бий залуучууд нэг танхим чуулгарч сайн сайхан уулзжээ. Нөхөрлөх ажилдаг нь дэнгэрүүн соёлын аж эрүүлсийн хөрөлөнд явагдаж, ажилдагын тухайн талбайн уур амьсгал маш романтик байлаа. Хөрөлөн тойргийн ардын зам уулын ордонд ажилдагт оролцсон ганч бий залуучууд цагаан нуурын жагас ангах соёл, Монгол үндэстний ардын зам уулын соёлын агуулгад хүний мэдэрч, зөөлшлал донд ойлголтоо нэмэгдүүлж, жайгаан багсгасан байна. Ажилдаг нь чая уужсэл үчих, дүр сонирхлын хөдөлчил, бодсон бус соёлын үеийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон шит гогцоох нар намбай байрлуулж, ууж юу сонирхолтой харилцан хөдөлчих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, олныг баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн жужаатгаа бай. Олнороо хамжилчин хөдөлчих дунд сэтгэл санаагаа ололчиж, уран тархины бүтээлд сайн сайхны илрүүлэн, залуу өрхтэй өмгтэйгийн үйлдэлсэн бодсон бус соёлын үеийн үйлдэлтийн бүтээлэнч тэднэ тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бие залуучуудын сэтгэлэн төлгөөж, үнэн сэтгэлээсээ санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тосоданы нөхөрлөлийн ажилдаг нь залуу ажилтан ажилчнээ бодит хөрөгчөөр шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бие залуучуудад үнэн чөр солилцох, хувь байрлалтай танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, идэв хөтэй жив чиглэлээр ураг байрлалтай ойлгогд хүний дамж үзье. Дараачийн алхамд шинэ өмгтөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдаги банкчлуун өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээрэн өргөн олон залуу ажилчны зул жаргал төрөлтөн хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадварт нь амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Жан Жан Жангийн юм даснаа. Шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төв 2026 оны Свиткол Хуракогаар 2 ууманы шигшин байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Харатарны өмгтөчүүдийн Баямахбодын өрүүл чаргийн үнэн хүү баталж, өмгтөчүүдийн өрүүл мөндөний хамгаалаг халах хөвчийг бөхжүүлэхин тулд өмнөхөн. Манай шинэ 2 ууманы шигшин байцаах ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдөр хадаажуулгуудын жохон насны өмгтөчүүдэд шигшин байцаах үйлчилгээг өргнүүлж, ардд дүгүмжүүлэх өрүүл мөндөний үйлчилгээ олон түмний дэргэдгүүргэ бай. Сабин хүзүүний уман, хүүхэн болж ирэх уман бол өмгтөчүүдийн бие сэтгэлийн өрүүл мөндөд хор хүнэл ихтэй хоёр их хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилэх, өртөө өмнөн засах бол өвчнээ хувралтын төвшүрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтөчүүдийн өрүүл мөндөний төвшний дэвшүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тосуданы шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 ууманы шигшин байцаах нь Свиткол Хуракогаар ардд ашиг хүртэх төрөл зүйл байж, хараа орны жохон насны өмгтөчүүдэд хандуулан банкчсан шигшин байцаах үйлчилгээр дамжуулж, эрүүл мөндийн талгамын оновчтой жагсаан байцааж, өмгтөчүүдийн хүн дэх өвчин өмхөг үүсэх нормын үнэн хөв бууруул бай. Шигшин байцаах ажлын эхлэлтийн өдөр хадаа нийгэм тойргийн жохон насны эмэгтэйчүүдэд мөрөөдлийн дангаслах тусгай байцаалт хийх эрүүл мэндийн тухай мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг ойл зүйлийн шигшин байцаах ажлын өмгчрэмтэй өрнүүлж байцаах явц бүрийг нарийн ханамгаа биелүүлж эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн сэргийлэн хамгаалаг мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тус өдөр нийтээ 43 хоногоо үн төлөвөөр шигшин байцаахыг биелүүлж ард амьдралын эрүүл мэндийн асрамжийг бүтэмжтэй найдварж үзвэ.
дараачийн алхамд шинэ өхний алхсын оруулжил болон төлөвлөлт үйлчлэлийн үйлчилгээний төвөөс Сүйдгөл Хураккогаар 20,000 шигшин байж ахи банк зөвлөх бүхний хамрхи өргөн жилийн төлөх нь явуулжээ. Өөрө нийгэм тойрог сум болгосонд өмг жирэмтэйгээр орж шигшин байж ахи үйлчлэг өрнүүлж ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний хамрх хөвчөөг өргөтгөн. Үүний хамтаа шигшин байж ахи ажил төсөглөн өмг тээчүүдийн өрөлмөнтийн мөрлөгийг төгөөмөлжүүлж өргөөлөг өмг тээчүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад өөрийн буян өрөлмөндийн хамгаалагч үжил ухамсарыг бий болгож эрүүл мөндийн шигшин байж халтад санаачилгаасаа оролцуулж тусгийн мөрөгжил дотн өмчилгээний үйлчилгээр хараа орны өмг тээчүүдийн бие сэтгэлийн өрөл мөндий бүх талаар сахин хамгаалах болно. Манай хорооны сурвалжлагч Нүгөө Хүйгэм бодолснаар Манайсэн олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлаг онц тээж олголтоор ажил олголт явуулж байна. Өмнөх найсэн ажил олголтын үйлчилгээний төв Сонгён хотын Хонгчэнсян хүний хүчний өх байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ихтэн хэмээн хүний хүчний өх байлгийн ажилсын хөрөлөнд зүний удирдлын ажил хийж орлогоор нэмэгдүүлэх ажилдаг энэ тусгийн талбай ажилтан улсаг цуглааныг өрхөл байна. Тосолтны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ дээр зэрэгэр өлсөх босоо чогчд ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээний мөдөөжийн ким бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв бай. Ажилтгийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалах гүйчд байж, сэнэ дотор гаднах, гоц хари шилдэг аж ахуй нарын орн хурлд оролцуулжээ. Үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг аргаж, олон өчтөс нь ажил эрх хөрөгчөөг төлийн эх орох хангасан байна. Ажилтгийн хөдөө тасганы хөдлөн мөрчдөд дахин ядуурхий сэргийлэх өтгөөд амжилтгаар ажил олгосод сул ажилтгсөд дансуулсан ажил алдагсан хүмүүс зичээ их төс сургалт төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарийн онцтойгоор хөргөхий байлууд байна. Үүний хамт шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлаг гэж хангалтгаж жагтангүрийн хамааралтын салаа, чадвартны солилцооны салаа болон хөдөө тасганы ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайсан ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын данслалт, хүчирдэлтэй хавсрын төтгөг төрийн бодлогын тайлбарч, дагаж сурагч олоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбайн өөр амьсгал хөр хүчнтэй байжээ, 75 хүн ажил олох санамж тохирч, ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөх нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараачийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчлэгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтар хийж, туршлага хийдлэн

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төв нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднэ сонирын сонирхолыг

아따 엄나 카르르시 망글 할네스네 무드네 늑투르르긴 차크발다 헌데산 석치다 엔 차긴 늑투르르크 갈투 마네스네 자도 아질타 아질치네 나이질치 늑투르르크 아질득 오르노스 Сэнэ өхний алгасын эрүүл жил болон төлөвлөлт үржилийн үйлчилгээний төвө 2026 оны сүйтгэл хураквагаар 2 ууманы шигшин байж байгаа ажил урнуулсан. Манайшана олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарилаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг эхүүлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгч Юшил Янгийн мөдөөснөр. Манайшана жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг урнуулсан байна. Бүгшэнэ жадуу ажилтан ажилчнээ ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бие залуучуудын нийгмийн харил цааны арга замын өргөтгөж, өргөн олон залуучуудын боловсон ариул хэрэг ураг байрлах үзэлт гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохын тулд өмнөхөн Сэнэ мөнхтүүдийн холбоот хурл, сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг урнуулдаг байна. Бүгшинэ өл байгууллаг аж ахуйлаан аж эрүүлсийн нэгжийн 40 гаруй ганч бие залуучууд нэг танхим чуулгарч сайн сайхан уулзжээ. Нөхөрлөх ажилдаг нь дэнгэрүүн соёлын аж эрүүлсийн хөрөлөнд явагдаж, ажилдагын тухайн талын уур амьсгал маш романтик байлаа. Хөрөлөн тойргийн ардын зам уулын ордонд ажилдагт оролцсон ганч бие залуучууд цагаан нуурын жагас ангах соёл, Монгол үндэстний ардын зам уулын соёлын агуулгад хүний мэдэрч, зөөлслэл донд ойлголтоо нэмэгдүүлж, жайгаан багсгасан байна. Ажилдаг нь чай уужсэл үжих, дур сонирхлын хөдөлчил, бодсон бус сайлын үеийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон хэд гогцоог нарнамбай байрлуулж, ууж уу сонирхолтой харилцан хөдөлчих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, ол нэг баяр хөөртэй уурамсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн чужаатга бай. Однороо хамжилчин хөдөлчих дунд сэтгэл санаагаа олчиж, уран тархны бүтээлд сайн сайхны илрүүлэн, залуу өрхтөн өмгтгийн үйлдэлсэн бодсон бус соёлын үеийн үйлдэлтийн бүтээлэнч тэднэ тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бие залуучуудын сэтгэлэн төлгөөж, үнэн сэтгэлээсээ санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тосолдоны нөхөрлөлийн ажилдаг нь залуу ажилтан ажилчнээ бодит хөрөгчөө шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бие залуучуудад үнэн чөр солилцох, хувь барилдлагтээ танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, идэвхтэй жив чиглэлээр ураг барилдах ойлгогдох хүний дамж үлдээ. Дараагийн алхамд шинэ мөхтөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдаги банкчлуун өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээрэн өргөн олон залуу ажилчны цол жаргал төрөгдөл хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадварт нь амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Жанг Жан Жангийн юм даснаар. Шинэ өхний алхсын эрүүл жил болон төлөвлөлт үржилийн үйлчилгээний төв 2026 оны сүйтгэл хураквагаар 2 ууманы шигшин байж байгаа ажил урнуулсан байна. Харатарны өмгтээчүүдийн Баямахбодын эрүүл чаргийн үнэн хүү баталжээ. Өмгтээчүүдийн эрүүл мэндийн хамгаалаг халхавчийг бөхжүүлэхин тулд өмнөхөн. Манай шинэ 2 ууманы шигшин байж байгаа ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдрө хадааж явуулгуудмын жохон насны өмгтээчүүдэд шигшин байж байгаа үйлчлэг өрнүүлж, ардд дүгүмжүүлэх өрүүлмэндийн үйлчлэгийн олон түмний дэрэгт хүргэв бай. Сабин хүзүүний уман, хөхөн бол зэрхэн уман бол өмгтээчүүдийн бейсэд хэлийн өрүүлмэндэд хор хүнэлэгтэй хоёрыг хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилох, өртөө өмнө засах бол өвчнээ хувралтын төвшүрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтээчүүдийн өрүүлмэндийн төвшний дэвшүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тосолдоны шинэ өхний алхсын эрүүл жил төлөвлөлт үржилийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 ууманы шигшин байж байгаа нь сүйтгэл хураквагаар ардд ашиг хүртэх төрөл зүйл байж, хараа орны жохон насны өмгтээчүүдэд хандуулан банкчсан шигшин байж байгаа үйлчилгээр дамжуулж, эрүүл мэндийн даалгамын оновчтой жагсаан байж хааж, өмгтээчүүдийн хүн дэх өвчин өмхөг үүсэх нормын үнэн хөв бууруулдаг байна. Шигшин байж байгаа ажлын эхлэлтийн өдөр хадаа нийгэм тойргийн жохон насны эмэгтэйчүүдэд мөдөөжингийн дангаслах, тусгай байцаалт хийх, эрүүл мэндийн тухай мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг аль зүйлийн шигшин байж байгаа ажлын өмгч өрөмтэй өрнүүлж, байцаах явц бүрийг нарийн ханамгаар биелүүлж, эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн сэргийлэн хамгаалаг мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тус өдөр нийтээ 43 хоногоо үн төлөвөргөөр шигшин байж байгааг биелүүлж, ардын амьдралын эрүүл мэндийн асрамжийг бүтэмжтэй найдварж үзв.
дараачи алхамдаа Сэний өхнөрхсөн өрүүл жил болон төлөвлөлт үржилийн үйлчилгээний төвөөс Сэтгэл хураахгүйгээр 2 мааны шигшин байж ахи банк зөвлөх бүхний хамрхи үргэлж жилийн төлөх нь явуулжээ. Өөр нийгэм тойрогсон балгасанд өмгч хүрмтэйгээр орж шигшин байж ахи үйлчилгээг өргнүүлж ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний хамрх хөвчөөг өргөтгөн. Үүний хамтаа шигшин байж ахи ажил түшиглэн өмгч тэтгүүдийн өрүүл мөнтийн мөрлөгийг төгөөмөлжүүлж өргөөлөг өмгч тэтгүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад өөрийн буян өрүүл мөндийн хамгаалаг үжил ухамсарыг бий болгож өрүүл мөндийн шигшин байцаалтад санаачилгаасан оролцуулж тусгийн мөрөгжил дотн өмчилгээний үйлчилгээр хараа орны өмгч тэтгүүдийн бейсэд хэлийн өрүүл мөндийн бүх талаар сахин хамгаалах болно. Манай хорооны сурвалж зэрэгч Лёгөө Хүйгийн бодолснаар Манайсын олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлаг онц тээж олголтоор ажил олголтыг явуулж байна. Өмнөх найсын ажил олголтын үйлчилгээний төв Сонгён хотын Хонгчэнсян хүний хүчний өх байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын засгийн явдлын ихтэн хэмээн хүний хүчний өх байлгийн ажилсын хөрөлөнд зуны уулын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдаг энэ тусгийн талбай ажилтан өлсөх чуглааныг өрхөл байна. Тосолтын ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ төр зэрэгэр өлсөх босооч огчд ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээний мөдөөжин кем бэхлэлтийн үнэн хүү өвдө бай. Ажилгийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалах гүйцэд байж, сэнэ дотор гаднах гоц хари шилдэг ажиа хулалын орн хурлд оролцуулжээ. Үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшөөлөг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсөн ажил эрх хөрөгчөөг төлийн эх хөрөнгө хангасан байна. Ажилгийн хөдөө тасганы хөдлөн мөрчдөд дахин ядуур хийсэргэлэх өтгөд амжилтгаар ажил олгосод сул ажиллахсод дагслуулсан ажил алдагсан хүмүүс зичээ их төс сургууль төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваанд өгчүүлэх ба нарилаг онцтойгоор хөргөө хий боёлууд бай. Үүний хамтаа сэний ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогийн үндсэн зүйлийг батлаг батлагийг хангалтгаж жагтал бүрийн хамааралтын санаа чадвартны солилцооны санаа болно.

0: өдөө тосгоны ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайсан ажлын голлог хүчин төшөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын дансалт, хүчирдэлтэй хавсрын төдгөг төрийн болгийн тайлбарч, дагаж сурагч олоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбайн өөр амьсгал хөр хүчинтэй байж, 75 хүн ажил олох санамж тохирч, ажил өрх амжилтын норм ба төрийн болгийн мөдөх нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчлэгээний төв дагаж найдварчлуулах ажлын үргэлжлэн сайтар хийж туршлага хийдлэн дүнжи тус удааны засгийн ордон ажил хулаан хамтран өрхөлсөн туршилгын өмхөлж байгжуулсан хангалах хэрэгцээг олгуулах тогтцоо уламдаг алхам төгөлдөрчүүлэх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажлын нийгмийн нөлөөлөх хүчин төшөвлөн ажил олголтын талд ажлын байрыг үргэлжлэн уурлж дараагийн тусгийн зүйлийн урга ажиллагт энэрх хурамтулж бөхшиний олон түмний ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх харилтын баялагдгийг бүх хүчин дараа яхуулах болно. Хондосан сөвчдөө дэрэг нэвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхуулын. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдний нэвтрүүлэг өвөр завсарлаа дараагийн дугаард дэхэн жолги баяртай.
1: Нин зэн зай шүүхүүш iPhone 87.8，全国显融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолээ

아따 엄낙 갈래시 망글 흘네에서는 무던에 늪토르르긴 착발다 흔드선 석치다 엔차기 늪토르르 갈도 만에세나 자도 아질타 아질치네 나이질치 늪토르르 아질득 오르노스 세네 흑네락싱 어룰질 와던 토르르 토르질인 위질간에 토바 하이르만 하른질간에 스위트갈 호라코가 하이루마니 식신 바이차 아질 오르노스 Манайсэн олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарилаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг эхүүлж байгаа зэрэг мөд нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч Юшил Янгийн мөд аснаар. Манайсэн залуу ажилтан ажилчнээ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүлсэн байна. Бүгшэнэ залуу ажилтан ажилчнээ, ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бие залуучуудын нийгмийн харил цааны арга замын өргөтгөж, өргөн олон залуучуудын боловсон эрүүл шарыг ураг байрладаг үйлдэлд гэр бүлийн үйлдэлтэй бий болохын тулд өмнөхөн Сэнэ мөнхтүүдийн холбоот хурл, Сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран залуу ажилтан ажилчнээ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүлвэ. Бүгшэнэ өл байгууллаг аж ахуйлаа ажилуулсан

нэг чин дүчгарыг ганч бий залуучуудаа нэг танхим чуулдарч сайн сайхан уулзжээ. Нөхөрлөх ажилдаг нь Дэнгэрүүн соёлын аж үйлсийн хөрөлөнд явагдаж, ажилдагын тухайн талбайн уур амьсгал маш романтик байлаа. Хөрөлөн тойргийн ардын зам уулын ордонд ажилдагт оролцсон ганч бий залуучуудаа цагаан нуурын жагас анх соёл Монгол үндэстний ардын зам уулын соёлын агуулгад хүний мэдэрч зөөлшлал дунд ойлголтоо нэмэгдүүлж жайгаан багсгасан байна. Ажилдаг нь чай уужсэл үчих, дур сонирхлын хөдөлчил, бодсон бус соёлын үеийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон шид гогцоох нар намбай байрлуулж, ууж уу сонирхолтой харилцан хөдөлчих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, ол нэг баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн чужаатгав. Однороо хамжилчин хөдөлчих дундаа сэтгэл санаагаа ололчиж, уран тархны бүтээлд сайн сайхны илрүүлэн, залуу өрхтэй өмгтэйгийн үйлдэлсэн бодсон бус соёлын үеийн үйлдэлтийн бүтээлэнч тэдний тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бий залуучуудаа сэтгэлээ төлгөөж, үнэн сэтгэлээсээ санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тус удааны нөхөрлөлийн ажилдаг нь залуу ажилтан ажилчнээ бодит хөрөгчөөр шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бий залуучуудад үнэнчээр солилцох, хувь байрлалтай танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй байлгжуулж, идэвхтэй жив чиглэлээр ураг байрлалтай ойлгогдох хүний дамж үлджээ. Дараачийн алхамд шинэ өмгтөөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өглөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдаги банкчуудын өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр өргөн олон залуу ажилчны зул жаргал төрөгдөл, хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадварчнэ амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалжилэгчээ Жангжин Жангийн юм байна. Шинэ өхнийхсийн өрүүлжил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төв 2026 оны Сүйтгэл Хуракогаар 2 ууманы шигшин байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Харатарны өмгтөөчүүдийн Баямахбодын өрүүл чаргийн үнэн хүү баталжээ. Өмгтөөчүүдийн өрүүл мөндөний хамгаалалт халахвчийг бөхчүүлэхийн тулд өмнөхөн манай шинэ 2 ууманы шигшин байцаах ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдөр хадаажуулгууд өмжин жохон насны өмгтөөчүүдэд шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж, ардд дүгүн мөжлөх өрүүл мөндөний үйлчилгээ олон түмний дэргэд хүргэв бай. Сабин хүзүүний уман, хүүхэн болж ирэх уман бол өмгтөөчүүдийн бие сэтгэлийн өрүүл мөндөд хор хөнөөл ихтэй хоёрыг хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилох, өртөө өмнөн засах бол өвчнээ хувралтын төвшүрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтөөчүүдийн өрүүл мөндөний төвшний дэвшүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тус удааны шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 ууманы шигшин байцаах нь Сүйтгэл Хуракогаар ардд ашиг хүртэх төрөл зүйл байж, хараа орны жохон насны өмгтөөчүүдэд хандуулан банкчсан шигшин байцаах үйлчилгээр дамжуулж, эрүүл мөндийн талгамын оновчтой жагсаан байцааж, өмгтөөчүүдийн хүн дэх өвчин өмхөг үүсэх нормын үнэн хөө бууруул бай. Шигшин байцаах ажлын эхлэлтийн өдөр хадаа нийгэм тойргийн жохон насны өмгтөөчүүдэд мөрөөдөнгөө дангаслах, тусгай байцаалт хийх, эрүүл мэндийн тухай мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг аль зүйлийн шигшин байцаах ажлын өмгч өрөмтэй өрнүүлж, байцаах явц бүрийг нарийн ханамгаар биелүүлж, өмгтөөчүүдэд эрүүл мэндийн сэргийлэн хамгаалаг мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тус өдөр нийтээ 43 хоногудаа үн төлөвөргөөр шигшин байцаахыг биелүүлж, ардын амьдралын эрүүл мэндийн асрамжийг бүтэмжтэй найдварж өгөв. Дараачийн алхамд шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс Сүйтгэл Хуракогаар 2 ууманы шигшин байцаахыг банкчлуулах бүхний хамрхи үргэлжлэн төлөх нь явуулжээ. Өөр нийгэм тойрог сум балгасанд өмгч өрөмтэйгээр орж шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж, ардд ашиг хүртэх үйлчилгээний хамрах хөвчөөг өргөтгөн. Үүний хамтаа шигшин байцаах ажил төсөглөн өмгтөөчүүдийн өрүүл мөндийн мөрлөгийг түгээмэлжүүлж, өргөөлөг өмгтөөчүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад өөрийн буян өрүүл мөндийн хамгаалаг үжил ухамсарыг бий болгож, эрүүл мөндийн шигшин байцаалтад санаачилгаасаа оролцуулж, тусгийн мөрөгжил, дотн өмчилгээний үйлчилгээр хараа орны өмгтөөчүүдийн бие сэтгэлийн өрүүл мөндийг бүх талаар сахин хамгаалах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Нүгөө Хүйгийн бодолснаар манай шинэ олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлаг онц тээж олголтоор ажил олголтыг явуулж байна. Өмнөх нь шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв, Сунгюн хотын Хунчэнсян хүний хүчний өх байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран, Сунгюн хотын Засгийн явдлын Игтэн хэмээх хүний хүчний өх байлгийн аж үйлсийн хөрөлөнд зуны уулын ажил хийж орлогоор нэмэгдүүлэх ажилдаг энэ тусгай талбай ажилтан өлсөх чуглааныг өрхөл бай. Тус удааны

0: Ажилтан алсаг хурлын сүлжээ гадна шууд алсаг, сүлжээ дээр зэргээр алсаг босоо чогчд ажилтан алсаг жагбарыг авчээ. Хангалах хэрэгцээний мөдөөжингийн бэхлэлтий үнэн хүү өвд бай. Ажилтгийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалаггүй чд байж, шинэ дотор гаднах гоц хари шилдэг аж ахуйн айлын орн хурлд оролцуулжээ. Үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшөөлөг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчис нь ажил эрх хөрөгчөөг төлийн эх хөрөнгө хангасан байна. Ажилтгийн хөдөө тасганы хөдлөн мөрчидэд дахин ядуурхий сэргийлэх өтгөөд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсод, дансалуусан ажил алдагсан хүмүүс зичээ их төс сургалт төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваанд өгчүүлэх ба нарилаг онцтойгоор хөргөхий боилуул бай. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлаг гэж хангалтгаж жагтангүрийн хамааралтын салаа, чадвартны солилцооны салаа болон хөдөө тасганы ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайлсан ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын данслалт, хүчирдэлтэй хавсрын төтгөг төрийн бодлогын тайлбарч, дагаж сургач олоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбайн өөр амсгал хөр хүчинтэй байж, 75 хүн ажил олох санамж тохирч, ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөх нормын бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхам дээр шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтар хийж туршлага хийдлэн дүнжи тус удааны засгийн ордон аж ахуйлан хамтран өрхөлсөн туршилгын өмхөлж банкжуулсан хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн уламдаг алхам төгөлдөрчүүлэх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажлын нийгмийн нөлөөлөх хүчин төшөвлөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн уудалж дараагийн тусгай зүйлийн урах ажилд энэрх хурамтулж бүх шинэ олон түмний ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх харалт баялагдгийг бүх хүчин дөрөөн яхуулах болно. Хондо сонсогчдоо дэрэг нэвтрүүлгийн найруулсан хөөчин юн нэвтрүүлснээр сарнаа сингэн үлсэнэн жанхойлэн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдний нэвтрүүлэг өвөр завсарлаа дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: Бэйжин шижэн 8:00.